please. Rolling on six. Brown-eyed girl on six.

0: Radio Lošinj,
1: koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Policija u tjedan dana zabilježila 28 pomorskih prekršaja, najviše zbog nedozvoljenog glisiranja. Naime, posade policijskih plovila postaje Pomorske policije Rijeka tijekom proteklog tjedna zabilježile su 28 prekršaja na moru, od kojih se čak 26 odnosi na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatorijima Krka, Lošinja i Raba, kao i na moru ispred Jadranova te uvali Plomin, a među prekršiteljima je bilo 25 stranih državljana, najviše iz Njemačke, Austrije, Italije i Poljske, dok je jedan hrvatski državljanin zatečen u nedozvoljenom glisiranju u uvali Plomin. Dvojica hrvatskih državljana sankcionirana su i zbog nepropisnog označavanja mjesta ribolova. Policija podsjeća da je glisiranje zabranjeno na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, te poziva sve nautičare, ronioce i sportske ribolovce da poštuju propise kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika na moru, osobito kupača. A u prostorima zajednice Talijana Malog Lošinja održano je predstavljanje knjiga talijanskog autora Fabricia Exigija, koji je prvi put boravio u Hrvatskoj. Posjetiteljima je predstavio svoja djela o povijesti zrakoplovstva zapadne i istočne Sicilije te Kalabrije, u kojima istražuje razvoj zrakoplovstva, njegov utjecaj na društvo i ulogu ljudi koji su obilježili njegovu povijest. Exigi je istaknuo da je tijekom 7 godina istraživanja prikupio vrijednu povijesnu građu te surađivao s brojnim stručnjacima i institucijama, pridonoseći očuvanju zapuštenih povijesnih lokaliteta i otkrivanju manje poznatih, ali značajnih osoba iz povijesti zrakoplovstva. Govoreći o svom prvom dolasku na Lošinj, naglasio je kako ga je otok oduševio prirodom, poviješću i gostoprimstvom, te izrazio želju da se ponovno vrati već iduće godine. Na kraju je zahvalio okupljenoj publici, predsjedniku zajednice Talijana Malog Lošinja, koji je sudjelovao u organizaciji događanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo dva sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
6: Slušajte Radio Lošinj.
5: Igor je s vama. Megaherca 92,8 megaherca.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
0: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
0: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura na 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječu u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Jutarnja kronika.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Procijenjen iznos i vrijednost je bio 400.000 eura. Mi smo zaprimili 4 ponude. To će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode. Zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi.
0: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
2: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
6: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postupci opcije američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
7: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
6: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
2: Nakon razornih bujičnih poplava Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
9: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
10: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
9: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
10: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
9: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
10: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljamo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
9: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
10: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem.
9: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
2: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
11: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
12: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman, smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
0: U memorialnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorialnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, Pravo obitelji na istinu.
2: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100 tisuća ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
13: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
14: Očekujemo ludnicu. Znači, bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
13: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
15: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
16: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
13: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo rad vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani iz sjene.

0: kronika.
1: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, s promjenjivo na oblaku, u mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
0: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijadu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
4: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri, zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta i da će pokazivati, evo sad i kroz prvenstvo, a i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
3: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
5: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na 2 fronta.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
3: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva 2 susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojice na Pariče pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
0: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, Park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rap i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 celzijeva stupnja.
0: Prvi program.
10: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Točno je 7 sati i evo za koju sekundicu 22 minute. Ja sam Freddy i danas sam vaš domaćin. Nadam se da ćemo se dobro podružiti. Biti će, obećajem, dosta, odnosno puno dobre glazbe. Isto tako nadam se da će vas dosta biti uz nas, jer vrijeme za danas nije baš prognoza sjajna i bajna. Trenutno nam je 27 stupnjeva, na snazi je žuto upozorenje, što znači da su moguće i grmljavinske oluje, ali dalje ostaje visoka temperatura. Stoga ćemo mi onako lagano danas ući u dan uz evo nekoliko stranih evergreena. Čuti ćemo Julie Cruise i Summer Kisses of Winter Tears. Sjetit će se neki ove pjesme iz kultne serije Twin Peaks. Dusty Springfield, The Son of the Preacher Man, a kreću Beatlesi In My Life. Ovo je Radio Jadranka i tvoj ritam otoka.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

još jednom dobro jutro iz našeg studija. Sada je evo točno 7 sati i 45 minuta i dalje nam je temperatura zraka na 27 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze za danas, na snazi je žuto upozorenje, što znači da su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom te visoka temperatura. Tijekom dana očekuje nas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab da umjeren jugozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito, a današnji maksimalac može nam ići od 28 pa do 33 stupnja. Hrvatski autoklub, evo izvješću objavljenom prije par minuta, kaže kako je pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. U pomorskom prometu na našem području trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.

subota je vikend, najava radova naravno za danas nema, pa ćemo nastaviti uz glazbu. Evo, jutro smo otvorili sa nekoliko stranih englesko-američkih retro, ili barem tako zvuče, hitova, pa smo onda opalili tri domaće stvari, a idemo sada malo poslušati i talijanske izvođače, također ovako u retro ritmu. Čuti ćemo Beluga Strio i L'Appuntamento, Vicky e Poveri i Namoro di te, a krenut će na Nina Cili i Sola.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balin.
2: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći Venezueli te ojačati njezine odnose sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve u Moskvi povećao troškove rata. Europa sa velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
3: Neovisnost Islanda najdragocijeniji je resurs koji imamo, dragocijeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
4: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača će u 2 dana predstaviti svoje suhomesnate i druge domaće proizvode. Ovogodišnji partner je Istarska županija. Evo što su poručili pršutar Mile Maleš, a po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
5: Pa znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
6: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
7: Ja sam iz Širokog Brijega.
8: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
0: Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Vijesti. Hej, slušaj dalje.
10: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
11: Nastavljamo s našim programom.
7: i nastavit ćemo se polako razbuđivati, nećemo baš previše lupati. Moram reći da, evo, nadam se da najava ovih grmljavina, kiša i to će nas zaobići, jer za danas ima nekoliko interesantnih kulturnih dešavanja, općenito dešavanja. O tome nešto više kasnije. Mi krenemo sa glazbom, čuti ćemo Mozartine i Olivera i njihovu zajedničku verziju pjesme Tragu beskraju. Luki kaže da je škorcan, a Teddy Spalato tvrdi da će sve preživjeti.
11: Radio Mali Lošinj
12: 92,8 MHz.
11: Radio Jadranka.

0: Vrijeme i promet.
1: Evo, ukoliko ste propustili jutros čuti prognozu vremena i promet, reći ćemo da je trenutno temperatura zraka na području našeg grada se podigla, pa je sada 28 stupnjeva Celzijevih, a očekuje se promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koje će biti češća poslije podne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar u drugom dijelu dana prema otvorenom moru, ponegdje i sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna danas može ići od 28 do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako većih poteškoća nema, upozoravaju nam mjestimice mokre i skliske kolnike, te evo obavještavaju kako je pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Mi nastavljamo uz glazbu, poslušajmo Crvenu jabuku i Tamo da putujem. Teđi Boni će nam izvesti jedan od svojih starih, no uvijek veliki hit i radoslušan, Judi zviri i beštinje.
0: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Od ljeta, Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Što se tiče našeg današnjeg programa, to bi otprilike trebalo izgledati ovako. Odmah ću reći, bez puno priče, a puno, puno dobre glazbe. Do 9 sati idemo uz glazbu i propagandne poruke. Točno u 9 sati kreću naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash. Zatim slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku, pa onda konačno u 10 sati i najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. E pa nakon tih vijesti, opet slijedi dobra glazba do idućih koji su točno u podne, nakon njih naš drugi Info Flash. U 13 sati i 30 minuta termin je vaših oglasa i čestitki, u 14 sati i 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 16 sati glazbena emisija Dalas Džubuk, u 17 sati Info Flash, u 17 sati i 30 minuta repriza zabavno glazbene emisije Kultivator. U 19 sati naše kratke vijesti, nakon toga slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. Pa onda još malo naših vijesti u 22 i u 23 sata, u nastavku Kroz noć ide dobra glazba. A ide i sada dobra glazba, tako ćemo čuti Johnny Casha, Dorse, Paul McCartneya, a krenut ćemo sa Clashom i Bank Robber.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
6: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
8: Tvoj radio.

0: was in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I tako nam je stigla subota, 9 sati još jedne vijesti. U Cresu se danas održava bogat sportski program u sklopu memorijala Florio Burburan. Manifestacije posvećene uspomeni na poznatog creskog plivača i promociju plivanja, inkluzije i zdravog načina života. Program je počeo dječjom utrkom na 50 metara, a od 10.30 na rasporedu je plivački maraton na 1000 metara za rekreativce i osobe s invaliditetom. Središnji događaj bit će plivački maraton Valun Cres dug 8 km, start utrke u 16.30 u Valunu, dok će pobjednici biti proglašeni u 20 sati. Program završava koncertom grupe Versi u susjednom Cresu. Martišnica je danas domaćin Martinske regate tradicijskih plovila na jedra, manifestacije koja čuva bogatu pomorsku i brodograditeljsku baštinu otoka Cresa. Na moru će se okupiti brojne tradicijske barke i njihove posade, a posjetitelji će moći uživati u jedinstvenom prizoru drvenih jedrenjaka, odnosno brodica, te cjelodnevnom programu koji završava dodjelom nagrada i večernjom zabavom uz živu glazbu. Večeras u Malom Lošinju ljubitelje klasične glazbe očekuje koncert duo čelo i piano u restoranu Alfred Keller u hotelu Alhambra. Nastupit će violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak, koji će izvesti program klasične glazbe u intimnom ambijentu butik hotela Alhambra. Koncert počinje u 21. U Malom Lošinju prikazuje se animirani film Kristalni planet, namijenjen gledateljima svih generacija. Film prati 11-godišnju Reu koja na dalekom planetu pokušava spasiti mladunče neobičnih bića nalik dinosaurima. Riječ je o posljednjem scenariju legendarnog hrvatskog animatora Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara. Projekcija počinje u 21 sat. U sklopu programa Valun Summer Nights večeras će nastupiti duo VAR. Koncert počinje u 21, donosi još jednu glazbenu večer na rivi u Valunu. U Ridimutku, u Nerezinama, večeras Beach Bar Classics od 20:30. Posjetitelje očekuje DJ Skipper, ljetni klasici, latino ritmovi i poznati svjetski hitovi uz opuštenu atmosferu uz more. I za sam kraj, Rimac Grupa i Atlantic Grupa, najpoželjniji poslodavci u hrvatskom proizvodnom sektoru, pokazalo je istraživanje portala Moj posao, u kojem sudjeluje više od 27.000 ispitanika. Kao najvažnije razloge pri odabiru poslodavaca, ispitanici ističu mogućnost stručnog razvoja, dobre međuljudske odnose, sigurnost radnog mjesta i ravnotežu poslovnog i privatnog života.
0: Vrijeme i promet.

0: Temperatura se i dalje drži na 28 stupnjeva Celzijevih, a očekuje nas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koje će biti češća poslije podne. Mjestimice s kišom lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, i to uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjereni jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna danas može biti do 28 pa do 33 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub tu upozorava na mokre i skliske kolnike, nekih većih poteškoća nema, upozoravaju na gust promet i gužvu na cestama, pa se vozači mole za oprez i strpljenje. Imamo jednu najavu radova, doduše za ponedjeljak, za 31. kolovoz. Naime, tu će se ponoviti radovi koji su već bili, čini mi se, jučer ili prekjučer u Velom Lošinju. Zbog planiranih radova, bez dostave električne energije, biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnu.

0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
1: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Pronađene su u Zapruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prelazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu. Projekt vrijedan gotovo 3,5 milijuna eura kojim se u Vojvodini gradi i obnavlja 7 objekata hrvatske zajednice, unatoč poteškoćama dobro napreduje, poručeno je sa sjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Tavankutu. Pri završetku su objekti u Rumi i Šidu, a radovi napreduju i u Somboru. U Subotici se uređuje suvenirnica u nekadašnjem sjedištu vijeća. Najviše administrativnih i vlasničkih problema je s obnovom rodne kuće bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, gdje ozbiljni radovi još nisu počeli. Projekt financira hrvatska vlada.
2: Vijesti.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana glasuje o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
3: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
4: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon, koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Tennessee-a Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennessee-u.
2: Vijesti.
0: Djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženiji na istoku. Puhaće umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i uz njega jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
5: Radio Lošinj.

Temperatura zraka polako nam se diže, ne nešto bržim tempom, ali polako ide gore, pa nam je sada 29 stupnjeva. Ponovit ćemo još jednom za one koje možda nisu čuli, danas je predviđena maksimalna temperatura 33. Kada je najavljen ovih dana da će se danas mijenjati vrijeme, barem ja sam očekivao da će malo osvježiti i hoće malo, ali što se mene tiče, nedovoljno. Isto tako, za danas je... Danas ima dosta interesantnih događanja, pa se nadamo da će nas zaobići ova najava kiše pa i pljuskova s grmljavinom. Ponovit ćemo i to da nam je danas žuto upozorenje, dakle i visoke temperature, a i mogućnost nevera sa grmljavinom. Što se tiče kulturnih događanja za danas, evo krećemo sa restoranom Alfred, lijepo ime, Keller Boutique hotela Alhambra. Danas će se održati koncert Dua Cello i Piano, a nastupaju violončelist Mate Iličić i pijanist Antonio Čora, koji će publici predstaviti program u kojem se klasični glazbeni izraz isprepliče sa suvremenim senzibilitetom. Organizatori najavljuju intimnu večeru u kojoj će spoj violončela i klavira doći do punog izražaja. Koncert počinje u 21 sat. U Valunu će se također u sklopu programa Valun Summer Nights održati koncert Dua Var, dok će u Ridimutak Beach Bar u Nerezinama u 20 sati 30 minuta početi Beach Bar klasiku s DJ-a Skipera, ljetne klasike i latino ritmove.

A za ljubitelje nešto drugačije glazbe, pogotovo one ljubitelje elektronske glazbe, danas su u kreativnom skloništu Atomic and Core. Parti s početkom u 21 sat. Što se tiče DJ-a, nastupit će Sekula i Noxta, Mark Lazy, Daniel Q i Art Patrick. Kao što rekoh, kreativno sklonište, početak 21 sat. Mještani Merga danas imaju blagdan Svetog Ivana uz cjelodnevni program. Program je počeo u 10 sati Svetom misom, a u 14 sati na rasporedu turniru u Bočanju. Središnji dio proslave počinje u 19 sati kada će se održati pučka fešta uz bogatu gastronomsku ponudu i glazbu. Za dobru atmosferu pobrinut će se trio Fantastika. Proslava Ivanja na Mergu održava se dakle danas. Organizatori udruga Smergus koja poziva sve posjetitelje da se pridruže obilježavanju blagdana i zajedničkom druženju. Evo, ko što rekao, zaista puno događanja, puno dešavanja, ima tu još nešto, tome nešto malo kasnije, idemo sada uz glazbu, idemo sada, nadam se da smo se već razbudili, 10 sati, 17 minuta, subota je, slušat ćemo LP i One Last Time, George Ezra i Green Green Grass, a krenut ćemo sa Bernice, koja bi ipak još malo spavala, kaže, I'd rather sleep alone.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!

0: Najavili smo puno događanja ovog vikenda, a ovog vikenda Cres će biti ponovno u znaku sporta. Jučer je počeo memorial Florio Barburan, memorial koji traje dva dana, stoga se i danas nastavlja. Jutros je bila, danas je na rasporedu plivački maraton na 1000 metara za rekreativce i osobe sa invaliditetom, te sedmi plivački maraton Valun Cres dug 8 km. Nakon proglašenja pobjednika nastupit će grupa Versi. A na trgu Arsan jučer je održan otvoreni šahovski turnir Frane Petića. Posjetitelji Cresa ovog vikenda mogu razgledati i interpretacijski centar Creski Kaić, stalne postave Creskog muzeja, izložbu Amorphous Bubbles States of Water u Creskoj kuli, izložbu Čipkasta rapsodija u Palači Mojse, te centar za posjetitelje u Belom i muzej ovčarstva u Lubenicama. U Martišnici će se sutra, to jest danas, održati 13. smotra i regata tradicijskih barki na jedra memorial Ljubo Kučić. Očekuju se brojne posade, a regata će početi u 12 sati. Nakon završetka natjecanja slijede podjela nagrada, zajednička večera i večernji program uz živu glazbu. Već smo najavili, ponovit ćemo da se i u Mergu danas slavi. Merg će poslaviti blagdan Svetog Ivana. Program je počeo svetom misom u 10 sati, nastavlja se turnirom u Bočanju od 14 sati, a završava pučkom feštom uz gastronomsku ponudu i nastup Trija Fantastik, a sve to počinje u 19 sati. Sada je točno 10 sati 47 je minuta. Ja sam Freddy, danas sam vaš domaćin. Nastavljamo s glazbom, slušat ćemo Monsters of Man i Money, a krećemo sa Cocaine i Imagination.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Podnevne vijesti. U Cresu je u tijeku memorijal Florio Burburan. Jutro su održane dječje utrke na 50 metara i plivački maraton na 1000 za rekreativce i osobe sa invaliditetom. U podne, u ovim trenucima, proglašenje pobjednika. A poslije podne slijedi glavni događaj manifestacije. 7. plivački maraton Valun Cres na 8 km. Prijave sudionika počinju u 14 na trgu Frane Petrića. Odlazak prema Valunu očekuje se u 15 sati, a start utrke u 16.30. Večeras nakon proglašenja slijedi koncert grupe Versi. U Martišnici je u tijeku Martinska regata tradicijskih plovila na jedra, kao i svake godine, posljednja subota u mjesecu kolovozu. Regata okuplja zaljubljenike u pomorsku baštinu i tradicijska drvena plovila. Posjetitelji tijekom dana mogu pratiti natjecanje, uživati u programu koji završava dodjelom priznanja i dobrom feštom. U 21 sat duo čelo i piano, dok će u isto vrijeme u kinu u Malom Lošinju prikazati se animirani film Kristalni planet, inspiriran scenarijem Dušana Vukotića. U Valunu u 21 sat nastupa duo Vara u Nerezinama Beach Bar klasiku s DJ Skipera. I ne propustite, ako još niste stigli razgledati aktualne izložbe, danas je posljednji dan za izložbu Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama. Još do sutra u Lošinjskom muzeju možete pogledati gostujuću izložbu Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja, na kojoj je izloženo 65 rimskih zlatnih prstenova, među njima i vrijedan nalaz pronađen u Osoru 2022. godine. Bile su.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 31 stupanj Celzijev. Što se tiče prognoze za drugi dio dana, očekuje nas slab do umjeren sjeverozapadni vjetar na sjevernom Jadranu i bura. Na južnom Jadranu slab do umjeren, samo ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar i jugo. More malo do umjereno valovito, djelomice ili pretežno vedro. Još u početku na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana uz promjenjivu na oblaku moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, no još uvijek je gust promet i evo iz Hrvatskog autokluba upozoravaju, odnosno apeliraju na strpljenje i oprez, te upozoravaju na mokre i skliske kolnike. Imamo jednu najavu radova za ponedjeljak 31. kolovoza, naime u Velom Lošinju, bez dostave električne energije zbog radova, biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. I gave my soul.

Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

ženu iz one ulice, smijeh je tražila, bol upoznala, Marcelina. Smijeh je tražila,

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Vrijeme za središnju informativnu emisiju Kroniku dana. Poslušajte što sve imamo. Cres je danas u znaku plivanja, u tijeku Memorial Florio Burburan, sportska manifestacija koja već godinama okuplja natjecatelje svih generacija te promiče plivanje, inkluziju i zdrav način života. Jutro su održane dječje utrke na 50 metara, plivački maraton na 1000, te za rekreativce i osobe s invaliditetom, a očekuje nas glavni događaj, 7. plivački maraton Valun Cres, dugačak 8 km. Prijave su počele u 14 na Trgu Frane Petrića, polazak prema Valunu predviđen je u 15 sati, dok će start maratona biti u 16.30, a večeras u 20 sati proglašen je pobjednika, te program se završava koncertom grupe Versi. Poslušajte što smo doznali od Davida Burburana.
2: Tata je uvijek imao isti cilj plivajući svoje maratone, i tako je naglašavao kroz medije uvijek da želi pomicati granice i pomagati i pokazati osobama s invaliditetom da ništa nije nemoguće, da se sve može, da se svaka prepreka može preskočiti ako se ima upornosti. Plivo je preko 54 maratona, najviše ovdje po našem Kvarneru, Engleskoj, Italiji, Poljskoj, 4 puta je bio i svjetski prvak, unutarnji bazeni za osobe s invaliditetom. Ostavio je dubok trag svojom pozitivom, svojom vedrinom, svojim osmijehom, ono što mi znaju ljudi prepričavati. Ima jedan članak koji sam pročitao prije par dana koji kaže da Floriju su se i ribe smijale, tako da nije bilo straha da će ga napasti morski pas dok je plivao.
1: Vijesti. Martišnica je danas domaćin 13. smotre i regate tradicijskih barki na jedra Memorijala Ljubo Kučić. Regata okuplja 10 posada koje njeguju pomorsku i brodograditeljsku baštinu otoka Cresa, a posjetitelji tijekom dana mogu pratiti osim jedrenja i feštu koja završava u večernjim satima nakon dodjele priznanja.
3: Vijesti.
1: U Malom Lošinju večeras će se održati koncert duo cello e i piano. U restoranu Alfred Keller u butik hotelu Alhambra od 21 nastupit će violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak, koji će publici prirediti večer klasične glazbe. Istodobno će u kinu u Malom Lošinju prikazati se animirani film Kristalni planete redatelja Arsena Antona Ostojića prema postojećem scenariju legendarnog hrvatskog animatora i Oskar Dušana Vukotića. Film počinje u 21 i namijenjen je svim generacijama. A u Valunu, u sklopu programa Valun Summer Nights, održat će se koncert Dua Var, dok će Ridim Utak Beach Bar u Nerezinama od 20 sati i 30 minuta početi sa klasičnom glazbom uz DJ Skipera. Ako još niste stigli razgledati aktualne izložbe danas i sutra, posljednja su prilika za nekoliko zanimljivih postava. Danas je posljednji dan za razgledanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Turić u Nerezinama. Izložba donosi portrete poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma, te kroz bolju i pokret povezuje likovnu umjetnost i glazbu. Do sutra, do 30. kolovoza, u Lošinjskom muzeju otvorena je gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetitelji mogu razgledati 65 rimskih zlatnih prstenova, među kojima je vrijedan primjerak pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru 2022. godine. Do 31. kolovoza u Ustrinama je otvorena izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, koja predstavlja bogatu arheološku baštinu mjesta i okolice. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama do 19. rujna možete razgledati izložbu Fotografija, život na otoku je fotografija, posvećena ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života. I malo najava. završava bogati sportski vikend na Cresu, dok se kulturni program na Lošinju nastavlja već početkom idućeg tjedna novim koncertima i događanjima u sklopu ljetnih manifestacija, a koncem sljedećeg tjedna, odnosno tjedna koji je pred vratima, počinje još jedna Losinava, festival koji njeguje baštinu i tradiciju mora. Stigli smo do konca naše informativne emisije. Vi ostanite s nama i u nastavku. Slijedi prognoza vremena nakon odjavnog džingla, a ostanite i dalje na 92,8 MHz. Lijepi vam pozdrav.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večeri puhaće nam jugozapadni i sjeverozapadni vjetar od 4 do 12, ponegdje do 16, a na sjevernom Jadranu jugozapadnjak i do 20 čvorova. Na južnom Jadranu u noći i jugo od 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, na sjevernom Jadranu te na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vedro, još danas uz promjenjivu naoblaku, postoji mogućnost za pljusak s grmljavinom. Sutra nas očekuje pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Mala je vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu ujutro jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna između 29 i 34 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

92,8 MHz, Radio Jadranka.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Powerplay.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim.
2: Special Jukebox.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se pričaju u priči.

0: Jazz Special Network Weekly Radio Show.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Večeras u Malom Lošinju ljubitelje klasične glazbe očekuje koncert duo Cello i Piano u restoranu Alfred Keller u hotelu Alhambra. Nastupit će violončelist Matej Ilčić i pianist Antonio Čorak, koji će izvesti program klasične glazbe u intimnom ambijentu butik hotela Alhambra. Koncert počinje u 21. U Malom Lošinju prikazuje se animirani film Kristalni planet, namijenjen gledateljima svih generacija. Film prati 11-godišnju Reu koja na dalekom planetu pokušava spasiti mladunče neobičnih bića nalik dinosaurima. Riječ je o posljednjem scenariju legendarnog hrvatskog animatora Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara. Projekcija počinje u 21 sat.
2: Vijesti.
1: U sklopu programa Valoon Summer Nights večeras će nastupiti

0: biti duo VAR. Koncert počinje u 21, donosi još jednu glazbenu večer na rivi u Valunu. U Ridimutku, u Nerezinama, večeras Beach Bar Classics od 20:30. Posjetitelje očekuje DJ Skipper, ljetni klasici, latino ritmovi i poznati svjetski hitovi uz opuštenu atmosferu uz more. I za sam kraj, Rimac Grupa i Atlantic Grupa, najpoželjniji poslodavci u hrvatskom proizvodnom sektoru, pokazalo je istraživanje portala Moj posao, u kojem sudjeluje više od 27.000 ispitanika. Kao najvažnije razloge pri odabiru poslodavaca, ispitanici ističu mogućnost stručnog razvoja, dobre međuljudske odnose, sigurnost radnog mjesta i ravnotežu poslovnog i privatnog života.
1: Sutra nas očekuje pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Mala je vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu ujutro jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna između 29 i 34 stupnja Celzijevih.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Slive, kilogram, samo 1,29 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,79 €. Korenina zelene, kilogram, samo 54 €. Pecivo Fiti, 65 gramov, 28 €. Kremšnita Kos, 1,12 €. Trajno mliko z Bregov, 4 po 1 liter, 3,54 €. Piškoti Domačica, 300 gramov, 2,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinski kare brez kosti, kilogram, 4,19 € ter piščančje bedro, kilogram, samo 2,99 €. Za vaš dober dan.
5: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
4: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1,29 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,79 €. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1,12 €. Trajno mlijeko z Bregov, 4 puta po 1 litru, 3,54 €. Keksi domačica, 300 grama, 2,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4,19 €, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2,99 €. Za vaš dobar dan! Yeah.

0: Dobar večer, sljedećan pozdrav u novom kultivatoru našoj glazbene emisiji koja ide utorkom od 21 do 22 sata, dok subota od 17.30 donosi reprizu. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj, koji vas poziva na to jednosatno druženje. Posljednja kolovoška emisija donijeće džez, ali ne bilo kakav, nego vrući sa latino-karipsko-kubanskim utjecajem, Muy Caliente neka bude naziv. Krenuli smo sa jednim Hammond orguljašem John Pattonom, koji je vrlo bio zapažen 60-ih, kad je zvuk ovih orgulja bio nekako u fokusu i modernan bio tada. Naredna dekada bila je Pattonovo otrežnjenje i iščeznuće, no kao i mnoge stvari na kraju završe u nekakvom revivalu, pa se tako i njemu dogodio taj revival 90-ih, kad je acid jazz klubska scena ponovno otkrila Big John Pattona. Uvodu smo Pattona imali u lepršavom komadu pijaniste, drugog pijaniste Duke'a Pearsona, naziva Amanda. Nastav će nam donijeti jednog isto tako, odnosno velikog glazbenika, dvometraša, krupnoga, koji je takav zvuk imao na svom tenor saksofonu, kaže svira tenor saksofon, i obilježio jednu epohu. On se zvao Dexter Gordon i kad je izbacio poroke, čitaj narkotike, serijom albuma za Blue Note ustoličio se kao trademark poznate jazz diskografske kuće. Dexter Gordon krenuo je rano na scenu Los Angelesa, 50-ih je čak utjecao na dva giganta koji će to kasnije postati, Johna Coltranea i Sonny Rollinsa. Dexter Gordon bio je moćan glazbenik improvizatorske logike koji je bio doma i u bluzu, bapu, baladama, pa sve do latino idioma u koje spada i njegova tema koja slijedi, Soy Califa.
1: Soy Califa. Soy Califa.

Nedavni sjajni nastup finskog saksofoniste Tima Lasija na Lošinskom jazz festivalu otvorila je baš tema Soj Kalifa koji smo slušali, i Lasi je malobrojnoj publici, no vrlo entuzijastičnoj, rekao da mu je Dexter Gordon jedan omiljenih glazbenika. Soj Kalifa u kojoj je Dexter Gordon gospodario svojim tenor saksofonom. Ahmad Jamal bio jedan od najdistinktivnijih jazz pijanista, čije sviranje odisalo je unutarnjom logikom. Frederick Russell Jones, konvertirajući na islam u mladosti, postoje Ahmad Jamal. Sa 11 godina svirao je lista. Kad je postao profesionalni glazbenik, omiljena formacija bila mu je trio, gdje bi pronašao glazbenike koji su posjedovali tu izuzetnu empatiju. A sam Jamal svojim kristalnim zvukom i mjerom postoje standard za sebe. Ahmad Jamal preminuo je prije 3 godine u dobi od 93 godine, a kompozicija koja je postala signatura i pratila ga svih tih desetljeća karijere bila je Poinciana.

0: Idris. James.
1: Ahmad Jamala, omiljenog pijanistu Milesa Davisa, sa kojim do duše nikad nije zasvirao, izveo je temu Poinciana, koja je nastala 1943. na temeljima kubanske folk pjesme. Verzija koju smo čuli, Ahmad Jamal sa svojim triom, tu verziju izveo na mitskom mjestu u Libanonu, u Baalbeku, gdje su ostaci jeli boga sunca. Od interpretatora Kubane dolazimo do jednog od najpoznatijih glazbenih sinova ovog otoka. Mongo Santa Maria bio je pravi Kubanac i prvi koji je jazz svijet upoznao uz, recimo tako, Chana Poza, Dizzy Gillespieovog perkusiniste. I Mongo Santa Maria također je svirao konge, bongo i već 1950. u godinama prije revolucije skrasio se u Americi, gdje je spajao salsu, kubano jazz i klasične jazz motive. All the Things You Are standard je Jeroma Kerna, sa bezbroj verzija, no Mongo Santa Maria snimio je baš na svoj način.

All the Things You Are u verziji Monga Santa Marije otišla u pravcu salse, plesnog ritma kojeg je svojim perkusijama veliki Kubanac podcrtavao. A u narednoj temi opet ćemo imati Monga Santa Mariju, no ovaj puta kao autora. Afro Blue, najpoznatija tema svog autora koju on skladao, tema je postala jazz standard napisana u hemioli. Hemiola je termin koji označava kad dva ritma postaju tri ritma, nešto sasvim prirodno u latino glazbenom vokabularu. Uglavnom, mi ćemo slušati Afro Blue u jednoj raskošnoj orkestriranoj izvedbi. 16 ljudi je sviralo u tom ansablu, kojeg je 1973. predvodio McCoy Tyner, u to vrijeme dominantni pianist na jazz sceni, kad je nizom solo albuma pokazao da nije samo nekadašnji sideman legendarnog kvarteta Johna Coltrana. E pa čujmo taj raskoš Afro Blue.

Bogato aranžirana i orkestrirana Afro Blue sa big bandom pod paskom pijaniste McCoy Tynera, čiji stil sviranja odmah prepoznate kad se zvuk obje ruke stopi u jedno tijelo. Kad je hard bop u pitanju, tijekom 50-ih, koncem 50-ih i početkom 60-ih, dva mala sastava bila su dominanta. Prvi je bio Horace Silverov kvintet, kojeg uvijek rado ugostimo u emisiju, a onaj drugi je sastav alt saksofoniste Juliana Cannonball Adderleya. Adderley je bio virtuoz svog instrumenta i dinamični lider, jasnog, ponekad razarajućeg, ali ništa manje emotivnog, direktnog tona. U temi Jive Samba, kažem, Adderley sastav tada je bio sextet, osim gazde, kornet je svirao njegov brat i pobočnik Nat Adderley, u prvoj vrsti bio je i multiinstrumentalist Yusef Latif ovdje na flauti, za klavirom Austrijanac u Americi Josef Zavinul, Sam Jones je bio na kontrabasu, a sjajni ritam osigurava je Louis Hayes. Jive Samba!

Teško da jazz može biti direktniji i kompaktniji od ovog. Jive Samba i grupa alt saksofoniste Kenobola Ederija u tom našem Muy Caliente kultivatoru koji se približava kraju, a mi ćemo se iz klasičnog razdoblja primaknuti, recimo tako, u neko novije vrijeme, bližu prošlost, ja bih rekao. Antonio Hart je također saksofonist, ali flautist za kojeg smo čuli 90-ih, kad se afirmirao nakon diplomiranja na Queens College-u New York City univerziteta. Antonio Hart također je pokazao da ga je itekako inklinirao latino jazz. Da ne zaboravim reći da se Antonio Hart kalio u Art Blakey and Jazz Messengersima, a onda i u sastavu trubača Roya Hargrova. Za kraj će ići naslovna tema albuma Amatuson Risa, a naš Antonio Hart ovaj puta na flauti ne spušta niže ljestvicu od one koju smo podigli u večerašnjem kultivatoru. Amatuson Risa i do slušanja u emisiji za tjedan dana.

0: cultivato.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Samo letimo za nekim tamo uspjesima.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Večeras u Malom Lošinju ljubitelje klasične glazbe očekuje koncert duo čelo i piano u restoranu Alfred Keller u hotelu Alhambra. Nastupit će violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak, koji će izvesti program klasične glazbe u intimnom ambijentu butik hotela Alhambra. Koncert počinje u 21. U Malom Lošinju prikazuje se animirani film Kristalni planet, namijenjen gledateljima svih generacija. Film prati 11-godišnju Reu koja na dalekom planetu pokušava spasiti mladunče neobičnih bića nalik dinosaurima. Riječ je o posljednjem scenariju legendarnog hrvatskog animatora Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara. Projekcija počinje u 21 sat.
2: Vijesti.
1: U sklopu programa Valoon Summer Nights večeras će nastupiti duo VAR. Koncert počinje u 21, donosi još jednu glazbenu večer na rivi u Valunu. U Ridimutku u Nerezinama večeras Beach Bar Classics od 20:30. Posjetitelje očekuje DJ Skipper, ljetni klasici, latino ritmovi i poznati svjetski hitovi uz opuštenu atmosferu uz more. I za sam kraj, Rimac grupa i Atlantic grupa, najpoželjniji poslodavci u hrvatskom proizvodnom sektoru, pokazalo je istraživanje portala Moj posao u kojem sudjeluje više od 27.000 ispitanika. Kao najvažnije razloge pri odabiru poslodavaca, ispitanici ističu mogućnost stručnog razvoja, dobre međuljudske odnose, sigurnost radnog mjesta i ravnotežu poslovnog i privatnog života.
3: Sutra nas očekuje pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Mala je vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu ujutro jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna između 29 i 34 stupnja Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Everybody get up.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Do 31. kolovoza u Ustrinama je otvorena izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, koja predstavlja bogatu arheološku baštinu mjesta i okolice. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama do 19. rujna možete razgledati izložbu Fotografija, život na otoku je fotografija, posvećena ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života.
2: Vijesti.
1: I malo najava. Završava bogati sportski vikend na Cresu, dok se kulturni program na Lošinju nastavlja već početkom idućeg tjedna novim koncertima i događanjima u sklopu ljetnih manifestacija, a koncem sljedećeg tjedna, odnosno tjedna koji je pred vratima, počinje još jedna Losinava, festival koji njeguje baštinu i tradiciju mora.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I malo najava. Završava bogati sportski vikend na Cresu, dok se kulturni program na Lošinju nastavlja već početkom idućeg tjedna novim koncertima i događanjima u sklopu ljetnih manifestacija, a koncem sljedećeg tjedna, odnosno tjedna koji je pred vratima, počinje još jedna Losinava, festival koji njeguje baštinu i tradiciju mora.
0: Vijesti.
2: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

zagrli me, uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.